opušteni zoološki vrt. Ovo se teško može nazvati mirom, a znam sigurno da nije ni rat. I sve izgleda potpuno normalno, a hladan znoj mi klizi niz vrat. Kaži mi gde smo, ovo je mesto. Kaži mi gde smo, ovo je mesto.

što može nazvati život, a sasvim sigurno nije ni smrt. Ko medved zatvorenu stakleni kavez, u napušteni zološki vrt. Ovo se teško može nazvati mirom, a znam sigurno da nije ni rat. I sve izgleda potpuno normalno, a hladan znoj mi klizi niz vrat. Kaži mi gde smo, ovo je mesto. Kaži mi gde smo, ovo je mesto.

teško može nazvati mirom. A znam sigurno da nije ni rat. I sve izgleda potpuno normalno. A gladan znoj mi klizi mi zrak. Kaži mi gde smo. Ovo je mesto. Kaži mi gde smo.